ngaye phail pung ji de ge chön jam me do yin jan ji de ge ser jer mo yin re zeng ro pon ba cham de ne go ri yo no phail se go no ge che cham go do ji cherang ge cham ba dang ngayang jam yong thap dang ge cham ba ji ma ren chen chom mo ge phail se go no ge la jen hem mon de se ji zu nang